جانب سے تشکیل دی گئی نندن نیلکنی کی قیادت میں اعلی اختیاراتی ٹاسک فورس تجویز پر غور کرے گی۔ ختم ہفتہ میں امریکہ اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے پر فوجی حملے روکے جانے کے پیش نظر عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں آج 5% سے زیادہ کی کمی آئی۔ برینٹ خام تیل کا عالمی اشاریہ 5.3% گر کر 91 امریکی ڈالر اور 68 سینٹ فی بیرل ہو گیا۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل میں 5.4% سے زیادہ کی کمی آئی اور یہ 84 امریکی ڈالر اور 44 سینٹ فی بیرل ہو گیا۔ ایران کی جانب سے اشارہ دیے جانے کے بعد کہ جب تک امریکہ بھی فوجی کارروائیاں روکے رکھتا ہے تب تک وہ مزید حملے نہیں کرے گا، جس سے اس بات کی امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس محاد آرائی کا ایک سفارتی حل نکل سکتا ہے۔ شوٹنگ میں آج چین میں آئی ایس ایس ایف عالمی کپ کے خواتین کے 25 میٹر پسٹل مقابلے میں بھارت کی ایشا سنگھ نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ 2026 کا آج نئی دلی میں آغاز ہو گیا۔ افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ ہر کسی کے لیے تحریک کا باعث ہے، جس سے اس میں شامل ہونے والے ملکوں کے درمیان تعلقات مستحکم ہوں گے۔ اس 7 روزہ ٹورنامنٹ میں انگلینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ، ملیشیا، سنگاپور، نائجیریا، کینیا اور جمائیکا جیسے ممالک کے شرکت کرنے کا امکان ہے، جو مختلف زمروں میں مقابلہ کریں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے لوک سبھا میں اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کے دوران سرکاری امتحانات غیر منصفانہ طور طریقوں کی روک تھام ترمیمی بل 2026 پیش کیا۔ سپریم کورٹ نے احتجاج کرنے والے طلبہ کے خلاف پولیس کی جانب سے ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال سے متعلق درخواستوں کی کل سماعت کرنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ اور ایران کی جانب سے فوجی کارروائیاں روکنے کے بعد عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں 5% کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ اور 22ویں دولت مشترکہ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں شاہ نواز ہاشمی کا پرخلوص آداب۔ سامعین، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام روبرو۔ اس پروگرام کے تحت ہم کسی ایسی شخصیت سے آپ کو روبرو کرواتے ہیں جسے آپ سننا چاہتے ہیں یا جس کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوا ہے، جانا ہے اور پہچانتے بھی ہیں، لیکن ان کی زندگی کے بارے میں، ان کے خیالات کو آپ جاننا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہیں علی سردار جعفری۔ آپ سبھی نے اس کے لیے فرمائش کی تھی ہم سے کہ ہم ان کی ریکارڈنگ آپ کو سنوائیں، تو آج ہم لے کر حاضر ہیں آپ سب کی فرمائش پر ایک دلچسپ گفتگو علی سردار جعفری سے۔ آپ سب نے اس کے لیے فرمائش کی تھی، تو لیجئے سماعت کیجئے علی سردار جعفری کو۔ ان سے محو گفتگو ہیں جناب محمود ہاشمی۔
1: تہذیبوں کی بازیافت میں صرف کتابوں کا یا کائنات کا یا مظاہر کا دخل نہیں ہے۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو پڑھ کر، جن سے باتیں کر کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نئے اور پرانے زمانوں کے درمیان کسی ایسے محور پر کھڑے ہیں جہاں تہذیب، تخلیق اور ادب سب چیزیں یکجا ہیں۔ سردار جعفری صاحب کا نام کسی کے لیے نیا نہیں ہے اور ان کے کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری پوری تہذیب، اردو کی تہذیب، اردو کا کلچر، اردو کا ادب، ان کا تعارف۔ جعفری صاحب، آپ سے باتیں کرنے کے لیے تو دو چار دن چاہیے اور ظاہر ہے ہمارے پاس اتنا وقت تو نہیں ہوتا، لیکن جب بھی آپ سے گفتگو کا موقع ملا، ایک

0: چلتا ہے. تو وجہ کیا ہے کہ وہ معاشرہ باقی نہیں رہ گیا. اور ایک دلخت سوسائٹی, میں تو لکھنؤ میں یہ بھی کہنے کو تیار ہوں کہ ہندی معاشرہ بھی نہیں ہے. اردو معاشرہ تو نہیں ہے, ختم ہو گیا, ہندی معاشرہ بھی نہیں بنا ہے. میں یعنی لکھنؤ جیسے شہر یا دلی جیسا شہر, آج اس کا کیا تہذیبی سطح کے اوپر ہم اسے کس کا معاشرہ کہیں گے. میں مشاعرے میں نظم پڑھتا ہوں یا ہمارے اور دوسرے شعرا پڑھتے ہیں, سامعین میں 90% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اردو سے ناواقف ہے اور جنہوں نے صرف اتنا ہی سنا ہے جتنا پچھلے مشاعرے میں سنا تھا, اس کے بعد سے انہیں کچھ نہیں معلوم ہے. پاکستان کی صورت حال مختلف ہے, باوجود اس کے کہ وہاں کی سرکاری زبان اردو ہے, لیکن یہ کہ وہ زمین میں اس کی جڑیں نہیں ہیں. اور اس کی وجہ سے وہاں جو معاشرہ بن رہا ہے اس میں ایک خاص قسم کی سطحیت ہے, اور اس کی وجہ سے یہ تنقید نہیں ہے بلکہ ایک اظہار خیال ہے. اس کی وجہ سے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ 100 برس میں بھی دوسرا فیض پیدا نہیں ہوگا. یہاں ہندوستان میں آپ 100 برس میں بھی کسی اقبال کا یا کسی جوش والی آبادی کا تصور نہیں کر سکتے جو صورت حال ہے. اور اس کی وجہ سے ایک انحطاط ہے, اور اس انحطاط سے ہم گزر رہے ہیں. بدقسمتی سے وہ زمانہ تو ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, لیکن یہ تبدیلی بدقسمتی سے ہماری نظروں کے سامنے ہو رہی ہے, اور وہ تاریخ کا پہیہ ہمارے دلوں کے اوپر سے گزر رہا ہے.
1: تجزیہ آپ کا بہت بھرپور, خاص طور پہ تاریخ کا جو تصور موسموں سے وابستگی کے ساتھ آپ کے ذہن میں ہے. میں ایک موسم کی تاریخ کے ایک موسم کی یاد دلاؤں آپ کو. 1857 ہندوستان میں ایک انتشار کی بنیاد تھا, اور اتفاق سے دنیا کی مختلف تہذیبوں میں اس وقت ایک کشمکش کے عناصر پیدا ہوئے تھے, اس لیے کہ کچھ عرصے کے بعد پہلی جنگ عظیم کی راہیں ہموار ہونے والی تھی. اس انتشاری دور میں ہمیں غالب جیسا شاعر میسر آیا, فرانس کو فلابیئر میسر آیا, جرمنی کو گیتے میسر آیا, اور اسی طرح انگلینڈ میں میتھو آرنلڈ سامنے آیا اپنے نظریات کے ساتھ. یہ تصور تاریخ کا کہ ایک پورا عہد پوری یونیورس میں کسی خاص احساس یا کیفیت یا موسم کو مجسم کر سکتا ہو, یہ تسلیم تو کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی وجہ کچھ محسوس کیا کہ آپ نے انتشار اور انحطاط کے باوجود اس عہد میں یعنی 19ویں صدی کے وسط میں بڑی شخصیات ہمارے سامنے آئیں.
0: وہ دور جو تھا وہ تشکیلی دور تھا ایک نئے نظام اور نئی تہذیب کا. میں اس کو اگر تشبیہ دوں تو صبح ہونے سے پہلے طلوع آفتاب کی سرخی جو ہمیں افق پر نظر آتی ہے. غالب بڑا شاعر تھا, کیا اس لیے کہ وہ دو عہد, میں گیٹے وغیرہ کی بات فی الحال نہیں کروں گا, صرف غالب کی بات کروں گا تاکہ مختصر طریقے سے بات ہو سکے, کہ وہ دو عہد تھے جن کو دونوں کو غالب نے اپنے اندر جذب کر لیا تھا. اس کے ہم اثر نہیں کر سکے, ذوق نہیں کر سکے, مومن نہیں کر سکے, سب بہت اچھے شاعر تھے. اور وہ کیا تھا کہ غالب نے یہ محسوس کر لیا تھا اچھی طرح سے کہ وہ پرانا عہد جا رہا ہے, ختم ہو رہا ہے, جو مغل, جس کی نمائندگی مغل شہنشاہیت کی عظمت کسی زمانے میں کرتی تھی. اس زمانے میں جب وہ بہادر شاہ کے لیے یہ کہتے تھے کہ تیری رفتار قلم جنبش بال جبریل, تو انہیں معلوم تھا کہ بہادر شاہ کی کیا حیثیت ہے. تو وہ اس طرح کے, لیکن وہ انہیں اس عہد کے جانے کا غم تھا. اچھا, دکھ جو ہے غم ایک طرح سے ایک نیا سرمایہ فراہم کرتا ہے روحانی, یعنی انرچ کرتا ہے. اگر ہم غم کو صحیح معنوں میں اپنے رگ و پے میں اتار لیں تو وہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے, بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. دوسری طرف غالب نے یہ محسوس کر لیا کہ جو نیا عہد آ رہا ہے وہ پرانے عہد سے مختلف ہوگا. اس کا اظہار غالب کی شاعری میں ملتا ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں معمولی سی دے دوں. مثلا یہ کہ غالب اپنا رشتہ ایران اور توران کے بادشاہوں سے جوڑتے تھے, اپنے آپ کو افراسیابی کہتے تھے غالب, اور اس کے ساتھ انہیں یہ یقین تھا کہ بادشاہت کا زمانہ ختم ہو چکا. چنانچہ اپنی ایک فارسی غزل میں 2 شعر بھی پڑھ دوں, اس کے ترجمہ کر دوں گا, کہ مژدہ صبح درن تیرا شبانم دادند, شمک مژدہ صبح درن تیرا شبانم دادن, شمع کشتن دو ز خورشید نشانم دادن. اچھا دیکھیے, ہماری پرانی شاعری میں رات نشاط کا سمبل تھی, عیش و نشاط کی. یہاں اس شعر میں رات نشاط کا سمبل نہیں ہے, صبح نشاط کا سمبل بن گئی ہے. پہلی بار غالب نے یہ ہم کو دیا تصور کہ مژدہ صبح درن تیرا شبانم, اس اندھیری رات میں مجھے صبح کا مژدہ دیا گیا ہے, اور چراغ بجھا دیا گیا ہے, اور آفتاب کا پرچم بلند کر دیا گیا ہے. اس کے بعد اور بہت سے شعر ہیں, اور اصل چیز جو ہے وہ وہاں آتی ہے جب وہ غالب یہ کہتا ہے کہ گوہر از رایت شاہان اعظم برچیدن، گوہر از رایت شاہان اعظم برچیدن، بایوز خامہ گنجیدہ فشانم دادن. یعنی بادشاہوں کے پرچموں سے موتی توڑ دیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں میرے ہاتھ میں وہ قلم دے دیا گیا جو موتی اگلتا ہے. تو یہ جو ٹرانسفارمیشن تھا اس کو غالب نے محسوس کر لیا تھا کہ اب قلم کا زمانہ آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ غالب نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ٹوٹے ہوئے تیر میرے ہاتھ میں قلم بن گئے ہیں. پھر قلم کی تعریف میں غالب نے جو اشعار کہے ہیں فارسی اردو میں بے پناہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں. تو اسی کے ساتھ غالب نے ایک اور چیز اردو شاعری میں شامل کی جو میر کے ہاں نہیں تھی، تشکیک.
1: جی
0: اور تشکیک آج کے عہد کا مزاج ہے. پرانا کلاسیکل سماج ہر چیز بندھی ٹکی، یہ قبول کیا، یہ قبول کیا، یہ قبول کیا، کسی چیز پر شک اور شبہ کی گنجائش نہیں تھی. غالب نے تشکیک، اور تشکیک کو جس سطح پہ اس نے پہنچایا کہ دیوان ہمیشہ حمد کے شعر سے شروع ہوتے تھے، غالب کا شعر فریاد سے شروع ہوتا ہے. نقش فریادی ہے، کس کی شوخی ہے تحریر کا، کاغذی ہے پیرا. اچھا اس کے بعد جو زمانہ آیا یعنی 1857 کی تباہی کے بعد، اس زمانے کی بات کی پیشوئن گوئی کی ہے حالی نے.
1: جی
0: اور وہ ہمیں آج اپنے سامنے نظر آ رہی ہے کہ 100-150 برس میں حالی کی پیشین گوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے. یعنی خاکم بدہن کر کے کہوں گا خدا کرے ایسا نہ ہو، لیکن نظر آ رہا ہے کہ غالب و شیفتہ و نیر و حضوردہ و ذوق، اب نہ دکھلائے گا شکلیں یہ زمانہ ہرگز. داغ و مجروح کو سن لو کہ پھر اس گلشن میں نہ سنے گا کوئی بلبل کا ترانہ ہرگز. تو ایک پیشین گوئی تھی اس زوال کی جو ہماری شاعری اور ادب پر اس وقت آ رہا ہے. اب ہم آپ بیچ میں ہی کہیں گے کہ صاحب اس درمیان میں تو اقبال آ گیا، اس درمیان میں پریم چند آ گئے.
1: جی
0: تو یہ جو ہیں یہ صاحب بجھتے ہوئے چراغ کے شعلے ہیں جو زیادہ تیز ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز ہوئی ہے
1: جی
0: ہماری شاعری میں، اقبال کے نام سے یاد آیا، ایرانی شاعری کی ابتدا مثنوی سے ہوئی ہے فردوسی، اور کیا شاندار. اس کے علاوہ پھر خسرو کی مثنویاں یا ایران کے دوسرے شاعروں کی قصائد، ان لوگوں کے. اس کے بعد جب ایرانی سے سماج میں انحطاط آیا تو تصوف کے ساتھ غزل کی شاعری آئی ہے.
1: جی
0: جس کا یعنی اعلیٰ ترین نمونہ حافظ ہیں. ہمارے ہاں اردو شاعری غزل سے شروع ہوئی، اس میں مثنویاں کہیں گئیں، قصائد. جی لیکن دوسرے درجے کے ہیں، تیسرے درجے کے ہیں. ایران میں آپ کسی ایرانی کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حافظ فردوسی سے بڑا شاعر ہے، وہ تو فردوسی کو خدا مانتا ہے ایرانی. تو یہ جو ہوا ہے تو ہمارے ہاں اقبال اس خاتمے پر آئے ہیں، غزل جب اپنے عروج کو پہنچ چکی غالب کی شکل میں.
1: جی
0: اس کے بعد جتنے بھی غزل کے شاعر آئے وہ غالب سے کم سر تھے. وہاں اقبال ایک نظم کا بہت بڑا شاعر بن کے آیا، اور نظم کو بھی اس نے ہمالیہ کی بلندی عطا کر دی.
1: جعفری صاحب ایک بات، چونکہ آپ کی بڑی تخلیقات نثر میں ہوں یا نظم میں، ان کا طالب علم ہوں میں، میں پوچھنا چاہتا تھا آپ سے کہ روایت سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ، کبیر ہوں یا فارسی کے شعرا ہوں یا اقبال ہوں یا غالب ہوں، ان سب کے سلسلے میں تعبیر کا، تفہیم کا بہت بڑا فریضہ آپ نے انجام دیا ہے. میں جاننا چاہتا تھا خود آپ کے سلسلے میں، آپ کی شاعری کے سلسلے میں ہم لوگوں نے اکثر بہت سے سوالات اٹھائے، کبھی کبھی اعتراضات کیے، کبھی کوئی ایسی بات کہی جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے تھی، احساس ہوا آپ ہمارے بزرگ ہیں. خود یہ جو بلند آہنگی ہے آپ کی شاعری میں ابتدا سے، ایک شدت جس میں تشبیہ اور استعارے کا بڑا گہرا دخل ہوتا ہے، ہم نے بچپن میں نظمیں آپ کی پڑھی ہیں اور خون کھولتا ہوا محسوس کیا ہے. اب بھی وہ نظمیں دہراتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ خون کی روانی جو ہے تیز ہو، لیکن جب ہم نے پڑھا علم تو معلوم ہوا کہ بلند آہنگی خواہ اقبال کی ہو یا سردار جعفری کی، وہ شاعری کی مجموعی یا مکمل شناخت نہیں ہو سکتی. کبھی خود احتسابی کا اس طرح کا نظریہ آپ کا رہا
0: ہے؟
1: جی
0: لیکن یہ کہ یہ بلند، پہلے تو یہ بتاؤ یہ بلند آہنگی میرے ہاں کیسے آئی اور کیوں آئی. پہلی چیز تو یہ کہ میں، میرا پہلا اثر میں نے جو قبول کیا وہ انیس کا تھا، یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شاعری جو کسی سماج کے تبدیل کرنے کے تصور کے بغیر پیدا ہوتی ہے اس میں داخلیت زیادہ ہوتی ہے، اور ہم نے اپنے اوپر یہ فریضہ بھی عائد کر لیا تھا صحیح یا غلط کہ ہم اپنی شاعری سے سماج کو تبدیل کر سکتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ آزاد نظم میں میرے ہاں بلند آہنگی زیادہ ہے پابند نظموں کے مقابلے میں، اور آزاد نظم جو ہے وہ چونکہ اس کے اندر قافیے کا کی جھنکار نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس میں بحر کی روانی
1: جی
0: اور آہنگ کی بلندی